Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

0: Ողջ ջուն հարգելի ուղդիներ, ՏՏ հայ համատլուրներ, 27 օգոստոսի 17։ Ձեզ են երկարացում ողջախավոր թեմաները։ Թուրքիան եւ 7 երկրները դատապարտում են Իսրայելի կողմից Թրամփի Գազայի նախագծի մերժումը։ Իսրայելցի անօրենական վերաբնակիչները նոր բնակավայրին հիմնել Ռամալայի մոտակայքում։ Թրամփը Պետագոնին հանձնարարել է կրճատել Միացյալ Նահանգների եւ Հարավային Կորեայի համատեղ զորավարժությունները։ Կիրակի օրը Թուրքիան եւ 7 այլ երկրներ դատապարտեցին Իսրայելի կողմից Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Գազայի հակամարտությունը վերջնելու նախագծի իրականացման ճանապարհային քարտեզի մերժումը, նշելով, որ այդ քայլը վտանգում է երկարատև խաղաղության հասնելու ջանքերը։ Համատեղ հայտարարության մեջ Թուրքիայի, Եգիպտոսի, Ինդոնեզիայի, Հորդանանի, Պակիստանի, Քաթարի, Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի նախարարները դատապարտեցին Իսրայելի կողմի ճանապարհային քարտեզի մերժումը, ինչպես նաև Պաղեստինի պետականության մերժումը։ Իսրայելական ատամիջոցները հաղորդում են, որ Իսրայելի բանակը պատրաստվում է Լիբանանում մի քանի օր տևող հնարավոր սրացման, քանի որ շարունակվում է հարձակումները։ Բանակը պատրաստվում է Լիբանանում մի քանի օր տևող մարտերի հնարավորությունը։ Կիրակի երկուան հաղորդել է Իսրայելի Channel 12-ը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ պաշտպանության նախարար Պիթեր Քսեթրին հանձնարարել է էականորեն կրճատել Հարավային Կորեայի հետ նախատեսած համատեղ զորավարժությունները, հղում անելով, որ դրանց արժեքին և Հյուսիսային Կորեայի աշխարհի Կիմ Չին Ինի հետ հարաբերությունները լավ վիճակում չեն։ Հիմնելով Հյուսիսային Կորեայի աշխատ Կիմ Չին Ինի հետ իմ շատ լավ հարաբերությունների վրա, ես գործեմ այն փաստից, որ Միացյալ Նահանգները վաղուց համաձայնել է մասնակցել Հարավային Կորեայի հետ համատեղ զորավարժություններին, ասաց նախագահ Թրամփը իր սոցիալ մեդիայում։ Պաղեստինի պաշտոնական ՎԱՖ-ի լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ անօրինական իսրայելցի վերաբնակիչները վրաններ են տեղադրել Ռամալայից հյուսիս-արևմուտք, օկուպացած արևմտյան ափին նոր անօրինական բնակավայրերի համար։ Եթե այն սեղսի, Սաֆայի շրջակայքում գտնվող դիրքերի թիվը կասվի 6-ը։ Օկուպացված արևմտյան ափում անօրինական վերաբնակիչները եկավ դիրք են հիմնել 2025 թվականի հոկտեմբերին Գազա Իսրայելի կողմից հարձակվածություն սկսվելուց ի վեր անցած 1000 օրվա ընթացքում։ Կառավարության տվյալներով Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետությունում Էբոլայի բռնկումը խլել է 2325 մարդու կյանք, ինչը գերազանցում է 2018-2020 թվականների համաճարակի զոհերի թիվը և դարձել է երկրի պատմության մեջ ամենամահացու։ Հանրային առողջապահության ինստիտուտը իր վերջին զեկույցում նշել է, որ հաստատված դեպքի թիվը հասել է 4945-ի, այդ թվում նախորդ 24 ժամվա ընթացքում հայտնաբերված 101 նոր դեպքի։ 2018-2020 թվականի բռնկմանը մոտ 5 ամիս պահանջվեց, որպեսզի հասներ 1000 մահվան։ Միշտեր Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետությունը ներկայիս բռնկումը խլել է 2000 մահվան դեպք, 3 ամիս է պակաս ժամանակացվածում։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։
1: Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին. TRT World.com

Այս եկի ամեմի սանտիմետրում քարին շշնջում են միուղերց։ Ջուրը հավաստիր և ծառը քո եղբայրը համալիր։ Օշվացության քաղաքակրթությունը ողորմածաբար կյանք է վերագրել անկենդան մարմարե կտորի մեջ, այն վերածելով կյանքի աղբյուրը, լեռների տերազուկ ջրերը մղովներով հերու քաղաքներ տեղափոխելով։ Այս քաղաքակրթության մեջ քարը պարզապես շինանյութ չէ, այլ կայացող խողովակ, որի միջով ջուր է հոսում։ Եվ ջուրը պարզապես ծարավը հագեսոն հեղուկ չէ, այլ կյանքի ապավագրություն, որը բխում է քարի սրտից։ Այսօր մենք քննարկում ենք, թե ինչպես են ջրերը օժտված, ինչպես է քարը կյանք հաղորդում կյանքին և ինչպես են պաշտպանվում ծառերի յավունքները։ Անցյալում ջուր բերելը համարում էր կյանքի նվիրաբերում։ Ջուր նվիրաբերելը նշանակում է լեռան սրտից հրապարակներ խոսող մեկ կաթիլ հսկայական ստորգետնյա պատկերասրանի և կավե խողովակների միջոցով հասնել հրապարակներ։ Հիմնադրման փաստաթղթում ջրի յուրաքանչյուր կաթիլը հատկացվում էր տներին, մզկիթներին և հասարակական շատրվաններին, օգտագործելով մազուրա կոշող չափորոնիչները։ Քարը այս հոսքի ամենահավատարին պահապանն էր։ Մարմարի շատրվանի վրա փորագրված դողերն ու գեղագրությունը ըստ էության ջրի սրբության նկատմամբ հարգանքի կնիկներն էին։ Շատրվանի ավազային հարվածող ջրի ձայնը մեղեդի էր, որը քարը կյանք էր հաղորդում։ Որոշ նվիրատվությունի փաստաթղթերում պայմաններ դրվում, որ քարե ջանցքների շուրջը պետք է փաթաթվի կտոր, ձմրանը ջուր չսարճի և որ աշխատավարձ պետք է վճարվի ջրատարին։ Եվ որտեղ է, որ այս ջուրը հասնում էր, այն վերածվում էր դրախտային այգու։ Այսօր կայունության կամ էկոլոգիական հասարակշռություն պահանջող հասկացությունները նման են ժամանակակից աշխարհին։ Այնուամենայնիվ, այս երկրներում բնությունը ոտնահարվող հող չէր, այլ սրբազան վստահություն, որը ժանգվել էր որպես պատասխանատվություն։ Հիմնադրությունների քաղաքակրթությունը դեռևս 15-րդ դարում ծառի մեկ ճյուղը դրել էր օրենքի անսասան զրայի տակ։ Օսմանյան դարաշրջանում կանաչ տարածքները պատահականորեն դատարկ չէին մնում, այլ հանգստության կղզիներ, որոնք ազգայնացում էին նվիրատվությունների միջոցով։ Այս քաղաքակրթության հիմնադիր կտակը բնության պաշտպանությունը հավասարեցնում էր պետության գոյատևմանը։ Սուլտան Մեհմեդ նվաճողի նվիրատվությունների փաստաթղթերում արտացոլված պաշտպանական վերաբերմունքը ըստ էության ծառերին տրված կյանքի իրավունքի ամենաբարձր մակարդակի հաշակագիրն էր։ Ծառատունքի և պաշտպանության հիմնադրամները, որոնք զարմացին աշխարհը, այս ժամանակաշրջանի ամենաերակի հաստատություններից մեկն են։ Օրինակ, Մանիսայի, Բուրսա և Ստամբուլի շարիաթի գրանցմացիաններ, որտեղ այդ ժամանակ գրավումն էին պահվում, գրանցված հնարատությունների փաստաթղթում հստակորեն նախատեսված էր, որ քաղաքները շրջապատող մերկ լեռներում ամեն տարի որոշակի քանակությամբ տնկիներ պետք է տնկվեն։ Այս հիմնադրամները ոչ միայն տնկիներն էին տնկում, այլ նշանակում էին հատուկ ծառերի պահապաններ, որոնք կոչվում էին շեջերդար։ Կանաչ նվիրատվությունների ամենաէլեգանտ սևերումը մրգային նվիրատվությունն է։ Քարավանների ճանապարհին, հանգստավարերում, որտեղ ճանապարհորդները հոգնում էին տնկել հազարավոր պողպատու ծառեր, որպեսզի յուրաքանչյուր անսող մարդ կարողանա հանգեցնել իր քաղցը։ Այս ավանդույթը, որը իր կատնակետին հասավ հատկապես Սուլեյման Մեծի և Հյուրեմ Սուլթանի օրոք, ՈՒՆԵՍԱՍԿԸ նվիրում է Աստծուն, իսկ պտուղը ժողովրդին։ Հիմնադրամի հետևյալ կետը քաղաքակրթության, քաղաքականության սահմանադրությունն է։ Յուրաքանչյուր անցնող ճանապարհորդ պետք է ոտի այս ծառի պտղից, սակայն նրանք պետք է զգուշլեն, որ չկոտրեն ճյուղը, չվրանցեն ծառին և չվերցնեն իրենց հետ, պաշարներ կուտակե։ Այդյոք դա միակ մարդիկ են։ Ոչ բեզմի ի ալեմ Վալիդե Սուլթանի հիմնադրամի փաստաթղթերում հրամայվել էր, որ այգիների որոշ մրգեր թողնվեն ճյուղերը վրա, որպեսզի երկնքի թռչունները կարողանան օգտվել այդ սնունդից։ Այս տեսլականը բնությունը դիտարկում է ոչ միայն որպես մարդկակենտրոն, այլև ողորմության շրջան, որը ներառում է ամբողջ էկոհամակարգը։

հիմնադրամի ոգին եպեր չլքեց բնությունը, նույնիսկ ամնածանը ձմերային պայմաններում։ Բուրսա է և Էրզումի նման տարածաշրջաններում անտարային հիմնադրամները հանրային պատկանություններին համարում միսն ու աղբը, ծառերի ճյուղերը կախելը և անտարի խորքում սնունդ թողնել վարի կենդանիների համար, որոնք չեն կարողանում սնունդ գտնել ձյան տակ։ Օսմանյան հիմնադրամի օրենքը պաշտպանում է ծառերը կամայական հատումներից, դրանք դասակարգելով որպես անշարժ գյուրք։ Այսօր, երբ մենք ստվեր ենք փնտրում բետոնե ջունգլիների մեջ շնչելու համար, մենք իրականում փնտրում ենք այդ հին հիմնարար ոգու կանաչ ապաստարանը, այդ մեծ ժառանգությունը, որը ծառերը համարում են եղբայրներ, անտառը սրբազան վստահություն, իսկ հողը կայացանքով խմբանված դերևս սպասում է մեզ, որպես տնկի։ Այս կամուրջը, որը ձգվում է անցյալի ծառերի հովտից մինչև այսօրվա բնության կամավորները, աշխարհը վերակառուցելու միակ հույսն է։ Հիշեք, ճյուղը պաշտպանելու քաղաքակրթության արմատների պաշտպանությունն է, հիմքը կանաչապատման հավերժական և օրինական պաշտպանն է, մեր կայացանքի ճանապարհորդության մեջ կանգառ չկա, մեր հաջորդ դրվագում մենք շարունակենք կայացանքի շքեղությանը, սուլթանի և Վալիդե սուլթանների հիմնարար ցեղին։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս, սարգելի ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Çün har gelu kendiner. TRT aynı hamatlı önen. Yelek şapti, Ağustos sit asna ut. Zezegne gazum o vaga xalor temanere. Erdoğan'ı yev Trump'ı kınar gelen inaniyet larvatüsüne. Gazayet gafas xalotsan kurtsın tatsı. Ցեղասպան Նետանյահուն և Քուշները համաձայն չեն Գազայի հատվածում շարունակվող հարձակումների հարցում։ ՄԱԿ-ը զգուշացնում է Եմենում կակասիական բնակության շրջանում զոհերի աճի մասին։ Ֆեվրուարի առաջին էլեկտրական մեքենան վաճառվել է ռեկորդային $40 միլիոն։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են տարածաշինային լարվածությունը և Գազայի խաղաղության գործընթացը։ Նախագահ Էրդողանը կոչ արել Վաշինգտոնին և Թեհրանին առավելագույնս օգտագործել դիվանագիտությունը և վերահսատել է Թուրքիայի աջակցությունը եկայատև խաղաղությանը և Գազայի վերականգմանը։ Իսրայելի կողմից Պաստինյան անկլավի դեմ իրականացրած ցեղասպանական պատերազմից հետո ցեղասպան Նետանյահուն Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջարեդ Քուշներին նշեց, որ Իսրայելը մտադիր է շարունակել թիրախային սպանությունները Գազայում, մինչդեռ Քուշները դեմ են եղել այդ գործողություններին։ Նրանց բանակցությունը տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների կողմից աջակցող Գազայի ճանապարհային քարտեզի իրականացման, այդ թվում Համասի զինաթափման և Իսրայելի դուսպերման վերաբերյալ արձանագրությունների ֆոնին։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատար Վոլկեր Թուրքը կոչ արեց անհապաղ թույլատրել Եմենում լավատությունը, վերսկսված ռազմական գործությունների հետևանքով քաղաքացիական բնակության շրջանում զոհերի աճի ֆոնին։ ՄԱԿ-ը հայտնել է օգոստոսի 6-ից ի վեր կառավարության կողմից վերահսկող տարածքներում հուսիտների հարձակումների հետևանքով քաղաքացիական բնակության շրջանում առնվազն 17 զոհի մասին։ Ճապոնիայի պաշտպանության նախագահ Շինջիրո Կոիզումին հայտարարել է, որ Ճապոնիայի, Միացյալ Նահանգների և Հարավային Կորեայի միջև անվտանգության ոլորտում համագործակցություն շարունակում է կարևոր լինել ծածանցային խաղաղության և կայունության համար։ Նրա մեկնաբանությունը հնչել այն բանից հետո, երբ նախագահ Թրամփը կրճատել է Սեուլի հետ Միացյալ Նահանգների ռազմական զորավարժությունները։ Ֆերարի առաջին լիովին էլեկտրական մեքենայի եզակի տարբերակը Կալիֆոռնիայում բարեգործական աճուրդում վաճառվել է ռեկորդային $40 միլիոն։ Ֆերարի Լյուս Չեյսիս Զրոն դարձել է աճուրդում վաճառված ամենաթանկ նոր մեքենան, որի հասույթը ուղղվել է կրթական նախաձեռնություններին։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Հարգելի ուղդիներ, Երուսաղեմ այցելող յուրաքանչյուր ոք նախ նայում է երկնքին։ Նրանք նայում են այդ հոյակապ գմբեթներին, երկինք բարձրացող պատերին և արևի լույսի տակ ոսկուպես փայլող հինգարե տներին։ Բայց Երուսաղեմի ամենամեծ գաղտնիքը երկնքում չէ, դարեր, գուցե հազամյակներ շարունակ այն լուր սպասում էր մեզ մեր ոտքերի տակ։ Այսպիսով, քանի քաղաք կարող է թաքնված լինել մեկ քաղաքի տակ, կարող եք հարցնել։ Այսօր մենք ճանապարհություն ենք սկսում հենց այդ հարցի մեջ։ Մենք մեր հայացքը կուղենք այդ բարձր գմբեթներից դեպի երկրի խորքերը։ Մենք կճանապարհենք Երուսաղեմի թաքնված աշխարհը, որտեղ քարը, հողը և ժամանակը կուտակվել են շերտ առ շերտ։ Այսօրվա Երուսաղեմը, որը մենք տեսնում ենք, իրականում մեկ քաղաք չէ։ Դարերի ընթացքում այս հողերով անցած յուրաքանչյուր քաղաքակրթություն հեբուսաններից մինչև քանանցիներ, ռոմեացիներից մինչև բյուզանդացիներ, օմայաններից մինչև օսմաններ, իր քարը դրել է նախորդի վրա։ Երուսաղեմը հսկայական պատմական գրադարան է, որը կազմված է մեկը մյուսի վրա կառուցած քաղաքներից։ Բայց ինչու պետք է մարդը քաղաքը կառուցի գետնին տակ, երբեմն թշնամուց թաքնվելու, երբեմն ջրի մի կաթիլի հասնելու, իսկ երբեմն պարզապես իր հավատքն ու կյանքը պաշտպանելու համար։ Ինձ ամենաշատը պատասխաններից մեկը թաքնված է մութ ժարի սրտում, մոտավորապես 2700 տարի առաջ, Եզնիկայի թունելը, Սիլվամի թունելը։ Պատկերացեք, սա պաշարված քաղաք, դրսում լսում են մոտեցող բանակների քայլերի ձայները։ Ներսում մարդիկ պայքարում են ծարավից, երբ ջրի մասին ես խոսում, մնացած ամեն ինչ կանգ է առնում։ Ջուրը միայն կյանք չէ, այլ քաղաքի դիմադրությունն է, նրա հույսը։ Հենց այդ դժվարին օրիններ, որ կայացեց այն որոշումը, որը պետք է փոխի Երուսաղեմի ճակատագիրը, քաղաքի դուրս գտնվող Գեհոնի կամ Սիլվանի աղբյուրի ջուրը պետք է շեղվեր քաղաքի ներսում գտնվող Սիլոմավի Սիլվանի ավազան, թունել փորելով հսկայական նրան միջով։ Սակայն այդ ժամանակ ոչ քարտեզ կար, ոչ էլ չափիչ սարք, անմիջապես կազմվեցին երկու առանձին բեղման խմբեր, մեկը սկսեց փորել թունելի մի ծայրից, մյուսը հակառակ կողմից։ Նրանք աշխատում են լիակատար խավարի մեջ, միայն յուղի լամպերի թարթող լույսի ներքո։ Երբ փորելու ձայները արձագանքում էին լեռան միջով, նրանք մետր առ մետր շարժում էին դեպի նույն նպատակը, առանց որևէ միմյանց տեսնելու, և այդ ժամանակ թերևս տեղի ունեցավ պատմության ամենազարմանալի ինժեներական սխրանքներից մեկը։ Գիտեք սա, մոտավորապես 2700 տարի առաջ այս երկու թիմերը, որոնք փնտրում էին ժայռերը առանց որևէ ժամանակակից տեխնոլոգիայի, հանդիպեցին լեռան կենտրոնում միլիմետրային ճշգրտությամբ։ Երբ աշխատողները սկսեցին լսել միմյանց փորելու ձայները, խորը, նրանք ոգևորությամբ փորեցին վերջին մի քանի մետրերը և վերջապես գտնախառնվեցին նույն տեղում։ Նույնիսկ այսօր ինժեներները հիացմունքով ուսումնասիրում են, թե ինչպես է այս ճշգրիտ հաշվարկը կատարվել այդ տարաշրջանի միջոցներով, և ամենավաղն այնն է, որ Երուսաղեմ այցելողները այսօր դեռ կարող են քայլել այս թունելի ներսում, մինչև ծնկները հասնող զով ջրով, որը բացվել է 2700 տարի առաջ։ Սակայն Երուսաղեմի ստորգետնյա հիշողությունը անշուշտ չի սահմանափակվում այս ջրային թունելներով։ Մի փոքր ավելի հեռու դուք հանկարծ հայտնվում էիք հին հռոմեական փողոցում, գետից մի քանի մետր խորության վրա։ Զարմանալի է, կանգ առնե և մտածե։ Այդ ժամանակակից փողոցների տակ, որտեղ մեքենաներն են անցնում և մարդիկ շտապում են, քարե արահետներ

տեղափոխելու համարային, թե փախոսի ճանապարհային պաշարմանների ժամանակ։ Կամ գաղտնի պաշարմունքի վայր, որտեղ մարդիկ ապաստան էին գտնում։ Հնարավոր է, բոլորն է, յուրաքանչյուրը տարբեր դարաշրջաններում օգտագործվել է տարբեր նպատակներով։ Երուսաղեմը նման է մի գրքի, որի վերջին էջը երբեք չի գրվի։ Հողից հանված յուրաքանչյուր քար մեր ականջներին անցյալից ինչ-որ նոր բան է շնշնջում։ Այնուամենայնիվ հարգելու կնդիներ, անհրաժեշտ անդրադառնալ մի շատ կարևոր հարցի, որը մնում է արդիական այսօր։ Երուսաղեմում որոշ հնագիտական պեղումներ այժմ շատ ավելի հեռու են գնում, քան պարզապես գիտական աշխատանք։ Դրանք գտնվում են ախաղակի մշակութային ժառանգության պահպանման և նրա պատմական ինքնության մեկնաբանման վերաբերյալ խոշոր միջազգային բանավեճերի կենտրոնում։ Շատ միջազգային կազմակերպություններ, հիմնականում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, հաճախ հիշեցնում են մեզ, որ Երուսաղեմը հրեական, քրիստոնեական և մահմեդական համայնքների համատեղ ժառանգությունն է։ Նրանք ուշադիր ընդգծում են այս բազմաշերտ կառույցի պահպանման կարևորությունը։ Մյուս կողմից պայեսինցի փոսակետներն ու մշակութային ժառանգության ներկայացուցիչները հրապարակում են արդարացված և շատ լուրջ նախազգուշացում։ Նրանք խորապես մտահոգված են, որ այս անվերահսկելի ստորգետնյա պեղումները կարող են վնասել քաղաքի հազարամյակների ֆիզիկական կառուցվածքը և նույնիսկ թուլացնել հին կառույցների, մասնավորապես Մեշիդի Իաքսա մսկիտի հիմքերը, ուղղակիորեն սպառնալով պատմական արտեֆակտների և գետինտակ կյանքին։ Ավելին, քաղաքի հարուստ ինքնությունը պատմության միասնական ընկալմամբ սահմանափակելու փորձը ավելի է սրում մտահոգությունները։ Գուցե որոշ քաղաքներ պարզապես չեն աճում դեպի երկինք, հարգելու կնդիներ, որոշ քաղաքներ թաքցնում են իրենց հիշողությունը երկրի տակ։ Այսօր մենք միասին կարճ ճանապարհորդություն կատարեցինք Երուսաղեմի ստորգետնյա շերտերով, մենք լսեցինք քարերի շշնջացող պատմությունները, և մենք տեսանք, թե որքան շատ քաղաքներ կարող են իրականում թաքնված լինել մեկ քաղաքի տակ, բայց այդ հողերի հիշողությունը միայն ստորգետնյա չի ապրում։ Երբեմն այն շարունակում է ապրել վարպետ արհեստավորների կոշ ձեռքերում, երբեմն դա շարունակ անփոփոխ մնացած արահետներում, իսկ երբեմն համբերատար խմանված ձիթերն ու ստվերում։ Հաջորդ դրվագում մենք ուսումնասիրենք երկրի տակից և կդիպչենք այդ վարպետների ձեռքերին։ Միասին մենք կհետևենք հին արհեստներին, աշխատանքին և անջնջելի մշակութային հիշողությանը, որը Բաղեսինը պահպանել է դարեր շարունակ։ Մինչև հաջորդ դրվագում կրկին հանդիպելը, մենք շարունակենք բացահայտել պայիսին թաքնված պատմությունները։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vokçun har gelukken diner. DRT hayna mağdlu örnen, yerek şapti, ogosu sit asna ut. Zezegnen gazum ovaga xalav temanları. Erdoğan'ı yev Trump'ı kınar gelen inerniyet larvatüsünü. Gazayet gafas xalavcan kurtsun tatsı. Tegaspan Netanyahu'n yev kuşneri hamadiyan çen gazayı hatvatsum şanakı harcakumneyi harcum. Magız guşasum me yemenim kakasyakam nakusan şücağınım zohe yaçı masin. Fevrari araçın elektrikan mekanan vacarveli rekordayın 40 milyon dolarov. Türkiye nakaga Recep Tayyip Erdoğan'ı yev Amerika miyatsan Angli nakaga Donald Trump'ı herakosaz uyuyen taskum kınar gelen tatsaşınayın larvatüsünü yev gazay xaucan gorsun tatsı. Նախագահ Էրդողանը կոչել է Վաշինգտոնին եւ Թեհրանին արարելագույնը օգտագործել դիվանագիտությունը եւ վերասատել է Թուրքիայի աջակցությունը եկաթեւ խաղաղությանը եւ Գազայի վերականգմանը։ Իսրայելի կողմից Պաստինյան անկլավի դեմ իրականացած հերասպանական պատերազմից հետո Ցեղասպան Նետանյահուն Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջարդ Քրուշչենին նշեց, որ Իսրայելը մտադիր է շարունակել թիրախային սպանությունները Գազայում։

0: միշտ քուշները դեմ եղել այդ գործողություններին։ Նրանց բանակցությունը տեղի ունեցե Միացյալ Նահանգների կողմից աջակցող Գազայի ճանապարհային քարտեզի իրականացման, այդ թվում Համասի զինաթափման և Իսրայելի դուսպերման վերաբերյալ արձանագրությունների ֆոնին։ ՄԱԿ-ի մարդուհանգույցի հանձնակատար Վոլկեր Թուրքը կոչ արեց անհապաղ թուլացնել Յեմենում լավացությունը, վերսկսված ռազմական գործությունների հետևանքով քաղաքացիական բնակության շրջանում զոհերի աճի ֆոնին։ ՄԱԿ-ը հայտնելով գոսոսի 6-ից ի վեր կառավարության կողմից վերահսկող տարածքներում հուսիտների հարձակումների հետևանքով քաղաքացիական բնակության շրջանում առնվազն 17 զոհի մասին։ Ճապոնիայի պաշտպանության նախարար Շինջիրո Կոիզումին հայտարարել է, որ Ճապոնիայի, Միացյալ Նահանգների և Հարավային Կորեայի միջև անվտանգության ոլորտում համագործակցություն շարունակում է կարևոր լինել ծայրահեղության խաղաղության և կայունության համար։ Նրա մեկնաբանությունը հնչել այն բանից հետո, երբ նախագահ Թրամփը կրճատել է Սեուլի հետ Միացյալ Նահանգների ռազմական զորավարժությունները։ Ֆերարի առաջին լիովին էլեկտրական մեքենայի եզակի տարբերակը Կալիֆոռնիայում բարեգործական աճուրդում վաճառվել է ռեկորդային $40 միլիոն։ Ֆերարի լյուս Չեսի Զրոն դարձել է աճուրդում վաճառված ամենաթանկ նոր մեքենան, որի հասույթը ուղղվել է կրթական նախաձեռնություններին։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։
1: Աշխարհի նորերը 41 լեզվով այս հասցեին www.world.com
0: Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները եւ թաքնված պատմությունները

Հարգելի կնդիներ, Երուսաղեմ այցելող ականջուր ոք նախ նայում է երկնքին։ Նրանք նայում են այդ հոյակապ գմբետներին, երկինք բարձրացող պատերին և արևի լույսի տակ ոսկուպես փայլող հինքարե տներին։ Բայց Երուսաղեմի ամենամեծ գաղտնիքը երկնքում չէ, դար էր, գուցե հազամյակներ շարունակ այն լուր սպասում էր մեզ մեր ոտքերի տակ։ Այսպիսով, քանի քաղաք կարող է թաքնված լինել մեկ քաղաքի տակ, կարող եք հարցնել։ Այսօր մենք ճանապարհորդություն ենք սկսում հենց այդ հարցի մեջ։ Մենք մեր հայացքը կուղենք այդ բարձր գմբետներից դեպի երկրի խորքերը։ Մենք ճանապարհորդենք Երուսաղեմի թաքնված աշխարհը, որտեղ քարը, հողը և ժամանակը կուտակվել են շերտ առ շերտ։ Այսօրվա Երուսաղեմը, որը մենք տեսնում ենք, իրականում մեկ քաղաք չէ։ Դարերի ընթացքում այս հողերով անցած յուրաքանչյուր քաղաքակրթություն հեբուսաններից մինչև քանանցիներ, ռոմեացիներից մինչև բյուզանդացիներ, օմայաններից մինչև օսմաններ, իր քարը դրել է նախորդի վրա։ Երուսաղեմը հսկայական պատմական գրադարան է, որը կազմված է մեկը մյուսի վրա կառուցած քաղաքներից։ Բայց ինչու պետք է մարդը քաղաքը կառուցի գետնին տակ, երբեմն թշնամուց թաքնվելու, երբեմն ջրի մի կաթիլի հասնելու, իսկ երբեմն պարզապես իր հավատքն ու կյանքը պաշտպանելու համար։ Ինձ ամենաշատը պատասխաններից մեկը թաքնված է մութ ժարի սրտում, մոտավորապես 2700 տարի առաջ, Եզնիկայի թունելը, Սիլվամի թունելը։ Պատկերացրեք, սա պաշարված քաղաք, դրսում լսում են մոտեցող բանակների քայլերի ձայները։ Ներսում մարդիկ պայքարում են ծարավից, երբ ջրի մասին ես խոսում, մնացած ամեն ինչ կանգ է առնում։ Ջուրը միայն կյանք չէ, այլ քաղաքի դիմադրությունն է, նրա հույսը։ Հենց այդ դժվարին օրինն էր, որ կայացեց այն որոշումը, որը պետք է փոխի Երուսաղեմի ճակատագիրը։ Քաղաքից դուրս գտնվող Գեհոնի կամ Սիլվանի աղբյուրի ջուրը պետք է շեղվեր քաղաքի ներսում գտնվող Սիլոմավի Սիլվանի ավազան, թունել փորելով հսկայական նրան միջով։ Սակայն այդ ժամանակ ոչ քարտեզ կար, ոչ էլ չափիչ սարք։ Անմիջապես կազմվեցին երկու արանցին բեղման խմբեր, մեկը սկսեց փորել թունելի մի ծայրից, մյուսը հակառակ կողմից։ Նրանք աշխատում են լիակատար խավարի մեջ, միայն յուղի լամպերի թարթող լույսի ներքո։ Երբ փորելու ձայները արձագանքում էին լեռան միջով, նրանք մետր առ մետր շարժում էին դեպի նույն նպատակը, առանց որևէ միմյանց տեսնելու։ Եվ այդ ժամանակ թերևս տեղի ունեցավ պատմության ամենազարմանալի ինժեներական

սխրանքներից մեկը։ Գիտեքսա, մոտավորապես 2700 տարի առաջ այս երկու թիմերը, որոնք փնտրում էին ջարերը առանց որևէ ժամանակակի տեխնոլոգիայի, հանդիպեցին լեռան կենտրոնում միլիմետրային ճշգրտությամբ։ Երբ աշխատողները սկսեցին լսել միմյանց փորելու ձայները, խորը, նրանք ոգևորությամբ փորեցին վերջին մի քանի մետրերը և վերջապես գտնախարնվեցին նույն տեղում։ Նույնիսկ այսօր ինժեներները հիացմունքով ուսումնասիրում են, թե ինչպես է այս ճշգրիտ հաշվարկը կատարվել այդ տարաշրջանի միջոցներով։ Եվ ամենավաղն այն է, որ Երուսաղեմ այցելողները այսօր դեռ կարող են քայլել այս թունելի ներսում, մինչև ծնկները հասնող զով ջրով, որը բացվել է 2700 տարի առաջ։ Սակայն Երուսաղեմի ստորգետնե հիշողությունը անշուշտ չի սահմանափակվում այս ջրային թունելներով։ Մի փոքր ավելի հեռու դուք հանկարծ հայտնվում էիք հին հռոմեական փողոցում, գետից մի քանի մետր խորության վրա։ Զարմանալի է, կանգ առնե և մտածե. Այդ ժամանակակից փողոցների տակ, որտեղ մեքենաներն են ազդում և մարդիկ շտապում են, քարե արահետներն ընկած, որտեղ ժամանակը կարծես կանգի առել։ Մի ժամանակ արևտականները համեմունքներ էին տանում այդ քարերի վրա։ Հռոմեացի զինվորները պարեկում էին, հեռավոր երկրներից եկած ուխտավորները քայլում էին այդ ճանապարհներով, և երեխայի ծիծաղը արձագանքում էր նրա փողոցներով։ Մինչ մենք ապրում ենք այն հողի վրա, որի վրա նրանք ոտքի էին դրել, պատմությունը շարունակում է լուր պարկած լինել մեր ոտքերի տակ։ Իսկ ինչ կասեք այդ խորհրդավոր ստորգետնյա անցումների մասին։ Հնագետներն դեռևս չեն կարողացել պարզել, թե ինչ նպատակ էին ծառայում Երուսաղեմի տակ գտնվող այս բոլոր թունելները։ Դրանք միայն ջուր տեղափոխելու համար էին, թե փախոսի ճանապարհ էին պաշարմանների ժամանակ։ Կամ գաղտնի պաշարմունքի վայր, որտեղ մարդիկ ապաստան էին գտնում։ Հնարավոր է, բոլորն է, յուրաքանչյուրը տարբեր դարաշրջաններում օգտագործվել է տարբեր նպատակներով։ Երուսաղեմը նման է մի գրքի, որի վերջին էջը երբեք չի գրվի։ Հողից հանված յուրաքանչյուր քար մեր ականջներին անցյալից ինչ-որ նոր բան է շնշնջում։ Այնուամենայնիվ, հարգելու կնդիներ, անհրաժեշտ է անդրադառնալ մի շատ կարևոր հարցի, որը մնում է արդիական այսօր։ Երուսաղեմում որոշ հնագիտական պեղումներ այժմ շատ ավելի հեռու են գնում, քան պարզապես գիտական աշխատանք։ Դրանք գտնվում են ԽԱԿ-ի մշակութային ժառանգության պահպանման և նրա պատմական ինքնության մեկնաբանման վերաբերյալ խոշոր միջազգային բանավեճերի կենտրոնում։ Շատ միջազգային կազմակերպություններ, հիմնականում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, հաճախ հիշեցնում են մեզ, որ Երուսաղեմը հրեական, քրիստոնեական և մահմեդական համայնքների համատեղ ժառանգությունն է։ Նրանք ուշադիր ընդգծում են այս բազմաշերտ կառույցի պահպանման կարևորությունը։ Մյուս կողմից, պայեսինցի փոսակետներն ու մշակութային ժառանգության ներկայացուցիչները հրապարակում են արդարացված և շատ լուրջ նախազգուշացում։ Նրանք խորապես մտահոգված են, որ այս անվերասկերի ստորգետնյա պեղումները կարող են վնասել քաղաքի հազարամյակների ֆիզիկական կառուցվածքը և նույնիսկ թուլացնել հին կառույցների, մասնավորապես Մեշիրի Իաքսա մզկիթի հիմքերը, ուղղակիորեն սպառնալով պատմական արտեֆակտների և գետինտակ կյանքին։ Ավելին, քաղաքի հարուստ ինքնությունը պատմության միասնական ընկալմամբ սահմանափակելու փորձը ավելի է սրում մտահոգությունները։ Գուցե որոշ քաղաքներ պարզապես չեն աճում դեպի երկինք, հարգելու կնդիներ, որոշ քաղաքներ թաքցնում են իրենց հիշողությունը երկրի տակ։ Այսօր մենք միասին կարճ ճանապարհորդություն կատարեցինք Երուսաղեմի ստորգետնյա շերտերով, մենք լսեցինք քարերի շշնջացող պատմությունները, և մենք տեսանք, թե որքան շատ քաղաքներ կարող են իրականում թաքնված լինել մեկ քաղաքի տակ, բայց այդ հողերի հիշողությունը միայն ստորգետնյա չի ապրում։ Երբեմն այն շարունակում է ապրել վարպետ արհեստավորների կոշ ձեռքերում, երբեմն դարը շարունակ անփոփոխ մնացած արահետներում, իսկ երբեմն համբերատար խմանված ձիթերնու ստվերում։ Հաջորդ դրվագում մենք ուսումնասիրենք երկրի տակից և կդիպչենք այդ վարպետների ձեռքերին։ Միասին մենք կհետևենք հին արհեստներին, աշխատանքին և անջնջելի մշակութային հիշողությանը, որը պաղեսինը պահպանել է դարը շարունակ։ Մինչև հաջորդ դրվագում կրկին հանդիպելը, մենք շարունակենք բացահայտել պայիսին թաքնված պատմությունները։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։